jaro tane ne ti kha nai se pya ye chau se ya mi chau se ya mi taya yo so ra tu bari ma shi wa the ya lou mi tu ya phan mi pi kha tat mi a hou na la mi chau ma ja bi ye se mu ma a swan khou ni ba bi hello wen ju bi me ma tia mu go ma ro ma khan nai bi တရားရဲစက